0: je to.
1: Dragi kombogdanci, trgovija su gradežni materijali od prva raka su besplatna isporaka i proizvodstvo na Jela Peleti. Dragi kombogdanci.
2: Cijak auto, Sega i Bogevgilija na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cini. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Cijak auto Gevgilija. Ne može da go nema. Cijak auto.
3: Preciznost, kvalitet, doverba. Tehnoinženjering Štip nudi CNC sečenje i vitkanje na lim, elektrostatsko farbanje sa najnovata švajcarska tehnologija GEMA i lasersko sečenje od novata generacija. Cena na lasersko sečenje na lim od 2 mm za samo 30 evra i 3 mm za 35 evra za metar kvadraten. Tehnoinženjering Štip.